0: машинага бек чек кеп муштуркумда демекчима? Муштуркумда деп кек
1: кылган. Муштуркумда демекчи. Хунгун шанкы өрке көргөз мерkez тарап карап манганда тосулуп кетти дейди. Ай жаны учур я.
0: Муштурда деген кеп ко муштуркумда деп.
1: Муштуркум.
2: Сиздин
1: муштурком.
0: Көрүлдүм шунда жык шылтуу
1: муштуркумда. Муштуркум шунда чыгып келатыды менин жумо муштуркумда деп жо айшында шылтуу.
0: Муштуркумда деп. Азыр демекчи да. Муштуркумда.
1: Сен ала мага сартам кроора үгүрлөрүнүн мукапатын бериңлар эле деп туго Тынур ханым. Себеби эмне экен дейсиңиз? Балам бу жыл жоңко имтан берди дейди. Азыр мен шунда жиддилишип атам, шуга мага мукапат берип, мында тасалли кылсаңлар болмайды. Деп Тынур ханым шунда деп да эмне бу себеби? А балдар имтан бердиганлар бек чыкты эмне. Эмнеси шунда жиддилишип атады шу.
0: Шон бабаймыз. Шарқи айланма жанып ортал демесек бек чыкып кетимиз кана. Шарқи айланма жаныптан шымалга мышу. Хуагуан жолу чыкса ягыз бек тосла шегер деген учурун ширали ябатыпты.
1: Гонхуй көрүкөн өтүп Южинге көрүк чыкса ягыз машинала бек чыккан. А сен жаңа түшүнө учурый бу. Шарқи айланма жаныптан шымалга Хуагуан жолу чыкса ягыз тосулуп кетти деп. Ширали шуна учур берип турат рахмат сизге. Айка яйынын учуру карсак Южингейдин дабыза тарап карап манган жолунда Çırak taptım o bulla köp deydi. Cuma rahmet sizge.
0: Adamcan sizin kalınızın etmeye iş bizden kalınımızın etmeye atadı.
1: Burundan aşında kalım canım.
0: Aynen doğru kek kaldı.
1: Doğru kek atkan.
0: Yüzün gey. Dabaza taraf karap manga yolun işte kızıl çırakta. Maşalla sel köp deyip uçurunu. Eyka yayı evetip de.
1: Şunu ola ama erkin efendim. Şarkı işkinç aylanma, meçh basını, miçen geldim yollar havan de uçur verip duca mı?
0: Adıl sol sarıyını aldırdı maşallah sel köp geldi ya uçur ne? Ekber guan kuya verip du. Sattar.
3: Yettinci oturunu aldık yollar, aldık bir havan.
0: Yettinci oturunu aldık yollar havan buldu, makul.
1: Mağul ne il deydu, yeken de muştuğuda de
0: muştuğuda. Muştuğuda.
1: Muştapta diyen ne?
0: Muştuğuda.
1: Aşına mı deydi, aşık yapma ba. Çoğunlar cıkışıltı da. Muşturkum dep.
0: Şarkı ikinci aylanma meşk bastım hiç ben geldim. Yıllar avan gel.
1: Gengo balanın uçurda altın kümüş öyle bekti yolu karap mangadı maşallah sel köpken. Oğlum canın kalsın neymiş ötmep
3: dep. Yaxşı. Ne söyleyeyim ben aldım ki vidanı aldım. Ben öpüsü ortaya sarıp çıkmadım. Nasıl otur bir kızı sıra. Ben o sıra ilk kolay aldım ama sıra sıra ilk kızı sıra. Aşağı burada sarıldıklar, alaylarla sarıp yolla açıraklar. Ben şimdi sol taraftaki yolda masalar ile koyulmuşsa, ben o taraftaki yolda masalar sonra da kusat kuran ekerse kurak edelim. Az kaptı. Ben az kendime, az kuzağa taraf olunca, malıkta işler. Çırak da açıdı.
0: Çırak da usul yaptı dedi, he?
1: Yani yolda mı?
0: He. Mahfuz. Yol çırak da usul yaptı. Buldu biz inkaz. Aa, deraklan çaklar dedi, biz inkaz kılayla.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceği.
4: Donatkudun emde aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emde içsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
4: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Allah adına Allah 174 Katman Sanat Radyosu'na.
1: Etti geldik yollarınızı ve Semra programımızı.
0: Programımız ne şu? Ахмер Вайт ун заутыны коллап келип аткан истималчыларга миннаттарлык билдириш ва истималчыларныңки мушу саглануу үчүн даамлык тырышып келип аткан мушу Ахмер Вайт ун заут алай талап кылган эме.
1: Шундай кылган э.
0: Программабыз жана мушу Таскаптын майта күч аташыл деп аткылжыма. Программабызда
1: майта күч аташыл алайды болгон деп.
0: Клубы палитимизге катнашкан намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган Моллигер Абдуллары. Qatnaşqan.
1: Şunda qılan. Ən isiltəm izləş fəaliyyətimizə sərtəm kürəran uğurları qatnaşqan olub. Sərtəm kürəran uğurlarının jay-jaylar setiş uğurları ba. Amma mə Aqsuda Seyfu Guangchangda, Maralbeşdə Tayxı Guangchangda. Ondan da şu yekəndə siz bildiniz o şurə. Miləmi?
0: Miləmi talaq
1: zamanı dikənə. Şunlan aşı uğurlarda.
0: Amma o qumuldu oyxamış deyib isim bam deydi.
1: Hə, ba.
0: Hə?
1: Ba.
0: Və?
1: Qamışxan deyib isim ba.
0: Хамышхан?
1: Шыда бір мұмымыз ба. Ажайып үмшақ кәк қылады лекен.
0: Хамышхан?
1: Әй, иран қылсыз әлкі кәкіз чырайлық нәвірәм менің. Тотлық нәвірәм деп, сілі өздері деп кәк қыладыған болса, жиным болам.
0: Ой, онда осы, әсәлхан кен.
1: Осқан ашыты мұ деп, ашына. Ажайып тотлық кәк қылады, үмшақ елкі кәк қылыш үші, ашынақ. Мүжәз ашынақ.
0: Онда осы, әсәлхан кен ісімен.

0: Qadirlik anlıqçılarımızla bilirsiniz, qalaydıqan uçurlarımı arılıqlar yetkiz ben vatimiz ila sena davamlıqdır da anlıqçılarımızın uçurlarına dikkat kılamdaq.
1: Buldu uçun da qılaylı, onda xosa.
0: Maqaşqa diyen qo yakını yakışılmaktı çoba, bir nesil oylaşmaktıq. Buğdaylarımız batı ölüp getdi edip, oğurgan uçumam sila, hem de buğday uğurpağa uçumam sila. Yağımızın baktı ki, qaşqa edik barlıq balla, ödeplü, iştirip, ağat iştirip, örüm iştirip, Evet,
1: tamam. Biz matrapka evet vitonla buldu.
0: Matrapka evet ama. Bak sonra hep ketken tonla aynı vaxtada. Evet ki bulam da umman bebe akli tepekir hıpek onu açın.
1: İçe beyli kaysa.
2: Yaksın bile bir minit üstü. Aydırımızdan kaçtım. Maşını akın içimde açıp çımo.
1: Makul.
0: Makul. Koruldun yol havri dedi sen can. Cengu yolları, cengu yolları aman dedi çımo. Buldu.
1: Эго ёй, дэд тот күчі чүшті ад деп қойап. Бұл тадыңа, тадыңа. Ашта деп тұрып таз тадыңа.
0: Шықылып, мақал тәмсіл чүш чөп кетірген бауын ұзымансыз.
1: Бұлыт.
2: Яқшы ма, бұл әзек түріпші.
0: Бәкші.
2: Чәнтан жан юлы.
1: Чәнтан жан юлы?
2: Бәрі шықшы, яман тұсылап кет.
0: Чәнтан жан.
2: Машинны қасып кетіп кетіп
1: Sonra sen yola çıkıp aldın.
2: Ben şimdi körk istersem, yana avat yoluma çıkarmam bunu da kurtulup kulaptım.
0: Özür dilerim. Sübi Memtili.
3: Bürüce tutturt, Nazutka yol kavriye, uzun yol kavriye. Ama uzun iki menfaldo. Dere o kartta yürümüş. Maşın yıkımı köp, dikir tosluş yok.
0: Buldum.
4: İçten kaçtık, tepeyle insayın nasıl.
0: Ой.
1: Біз іштен қайтық дәмді.
0: Біз іштен қайтық, қаштық дәмді. Сарқыт мұ бәке, сарқыт. Үші мен өпті де, бүгін қоша.
1: Сарқыт мұ іштен қайтық дүген дәкілам опсығы әгішіп. Сіз дәрісінің қайттыңыз.
0: Дәрістім ең.
1: Дәрістім ең ма? Сіз мұмыңыздың үйдің қайттыңыз өзіңіздің үйге өмәмәс ме?
0: Өмәмәс. Бекілі сыныпыдың, бекілі сыныпы. Бекілі сыныпыдың қайттыңыз. Қоң ме ауызы балла доқтырған сұн алды көлді тосылыш ба, дейді мән сыр деген достыңыз.
1: Рахмет, яна дамлык. Абдыремникен алдык ма?
0: Я каямда аңлайды.
1: Аңлайлы, я.
5: Озида юл кайры. Айдырым юл ие, нынгэ юл ие кызым, чалсу юл ие кызы карап, балдым юл ая асат кетурым.
0: Болды, рахмет. Онда асып азырақ бір элаллан аңлап қайтайды ма?
1: Шында қылы.
0: Радио олдырын кетмеге айшыла біз ба.
6: Үш ятақлық өй асаси капалат, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәстісі қалқара чоң басарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәстісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі жоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
7: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
8: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
7: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
8: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
7: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
8: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
7: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
8: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı görüleysiz.
9: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
8: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
9: Yoklu mudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
8: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
7: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapının has çoğun film işle alaysız.
8: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
9: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 pilosunuz kısın da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
8: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
10: مەزىلىك تائاملار، يېڭى مېۋە، قۇرۇق يەليمىش، مەدەنىيەت، ئىجادىيەت بۇيۇمى قاتارلىق شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى بىر كۈنۈمكى بىلەنلا سېتىۋېلىپ، ئۆزگىچە مال سېتىۋېلىش تەسىراتىغا ئېرىشەلەيسىز.
8: شىنجاڭ ھەققىدە ئىزدىنىش مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ. دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقە مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ.
7: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇشىدىن ئاپتىتالى 6.0 پىلۇس نۇسخىسى تۇرمۇشىڭىزنى رەڭدارلىققا تولدۇرۇپ، سەپىرىڭىزگە ھەمراھ بولىدۇ. ھەر قايسى ئەپ بازارلىرى ئالما ئەپ بازىرىدىن سۇلۇشىدىن ئاپتىتالىنى چۈشۈرۈپ، سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.